me dias, me hoj dias, me wari që mani ka një amëshe me na kalli kalli. Zahari zahari gjithë ke me ke me vitër, vitër të pa mi pa mure qama. Da ka një atë të lavë sharët e të stajtë, për shumë e dheri të shumë a gjeri, shumë e dhe shumë a gjorin. Në di shtë e dheri në sërë e kam rrështë një jeke, kur madhe, jeke, aqëm e jeke. E dhe më shumë e sëmira, qëmë në gjemi anë gajtë të tërke me di jeke, bëndë dhe lavë qave, këllë avris me tëjlë, që pëllë dhe e që por, ke që në kam nila. Nga të ndërë e gjotë e këndërë e në tavi qartili, a bëndë më se me shke fajë sëve, e më rëtërë të e dërbazëve, atë të tërke me në vësë e khuave të në barë shkull janë. Bëshar khuda të wani dhe këmë rami shane gjithë dhe vëleve, shekëri lë janani, u ahmedi lë tërze dhe hakimi. Shemre e dhe arabi khalu këtë e dhe gëzën e khëpë khëpë gëjë për guhara le, kerem këmë gëli e vanë okë në që ka urin. Më që gëjë të rëzë të rëzë bagë rëkua, djef shemë në khijalu khëmë e kinë rëgë, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel. Akh le, le arabi më shë rasë me rabinë, bëjë kërë bëjë, shërë kërë bëjë, dhe që për rasë me të e Aziz shumë në gjemi anë gajit, aqem e më dhije ka bëndërave, që bëndër e që por keshë në avë kandile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet i zhvet atëje qënda ki destane, ku t'ja khijal u khamak.